0: 到一個身位嘅，而且佢係好多嘅球員係喺五大聯賽裏邊打
1: 嘅。因為時間關係啦，咁可能要留翻啲時間俾阿 Kim 咧，就快啲好講埋其餘嗰六組啦，冇要好快。
2: 好唔緊要，其餘嗰六組咧就而家係講 G 啦，即係。之早咧就比利時、埃及、伊朗、新西蘭，咁我覺得都係比利時同埃及，因為每一組咧有三隊可以出線嘅，我相信係比利時、埃及同埋伊朗，因為雖然伊朗最近個新聞比較多啲嚇，咁、就另外就下 H 組就西班牙啦、烏拉圭啦、沙特阿拉伯啦，如果 I 組咧就法國啦、伊拉克咧同埋塞內加爾啦 ，J 咧就阿根廷啦。奥地利啦，同埋埃及利亚嘅，反而我觉得咁 K 咧就葡萄牙啦，哥伦比亚啦，乌兹别克啦，
1: 系
2: 跟住就最后呢个就系英格兰啦、克罗地亚啦，同埋加纳嘅。
1: 好啊，咁啊，今日咧好多谢两位啦，咁我哋听日再见啦吓，拜拜。
2: 多谢 ，thank you。
3: SBS A World of Difference。You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
4: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
5: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tisnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. 11. sati u četvrtak 11. lipnja i otvaramo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Dan uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva govorimo o visokim cijenama ulaznica na stadione te o većoj ulozi tehnologije u sudačkim odlukama. Čućemo i razgovor s Matom Antološem o njegovom novom, trećem kriminalističkom romanu u seriji o inspektoru Ediju Muraviću. Ovaj nastavak govori o maloljetničkim bandama koje djeluju u Melbourneu. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Željko Kovačević i Enis Zejbić. U sportskom pregledu čućemo o dolasku Hrvatske nogometne reprezentacije u Sjedinjene Američke Države na svjetsko nogometno prvenstvo. A u vijestima iz Hrvatske o potvrdi presude protiv Branimira Glavaša za ratni zločin u Osijeku. Prije vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled vijesti iz Australije i svijeta. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Iran i Sjedinjene Američke Države razmjenjuju prijetnje i nove zračne napade. Trump odbacuje obnovu trgovinskog sporazuma sa Kanadom i Meksikom. Australija i Japan jačaju obrambene veze kroz povijesni ugovor o ratnim vojnim brodovima. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. lipnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iran poručuje da neće odustati od sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, te upozorava da će prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa biti dočekane, citiramo, snažnim odgovorom. Trump je upozorio da će Iran, citiramo, platiti cijenu zbog zastoja u pregovorima. Sjedinjene Američke Države u srijedu su izvele zračne napade na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Jordan, države u kojima su raspoređene američke vojne snage. To je drugi put ovog tjedna da su međusobni napadi doveli u pitanje krhko dvomjesečno primirje. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Abu Fazl Shekarači poručio je da će Iran odgovoriti još snažnije.
6: Be hiç unvan ma kuta nemijem dar mukavele nizame sulte jahani ve in shayatin alam.
4: Nikada nećemo ustuknuti pred globalnim sustavom dominacije i tim silama.

0: posebno prokletim Trumpom i zlim Benjaminom Netanjahuom. Nema razloga za zabrinutost, Božja je ruka nad nama i odlučni smo poraziti neprijatelja. Uspjet ćemo ako Bog da, kazao je glasnogovornik iranskih oružanih snaga. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong nalazi se u Ujedinjenom kraljevstvu na sastancima u sklopu ministarskih konzultacija Australije i Ujedinjenog kraljevstva. Zajedno sa zamjenikom premijera Richardom Malsom sastala se s britanskom ministricom vanjskih poslova Yvette Cooper i ministrom obrane Johnom Healyem. Glavne teme razgovora bile su smirivanje napetosti i pronalazak političkog rješenja za sukob na Bliskom istoku uz naglasak da su dugoročna sigurnost i stabilnost prioritet. Strane su također izrazile zabrinutost zbog utjecaja sukoba na globalna energetska tržišta te potrebu za ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca.
1: Australia wants to see a negotiated end to this war. Obviously, I think we all understand the extent to which the conflict is not only costing.
0: Australija želi vidjeti okončanje ovog rata kroz pregovore. Svi razumijemo koliko sukob ne samo da uzrokuje razaranje i gubitke života, nego ima i neproporcionalan utjecaj na globalna energetska tržišta, što pogađa sve naše građane, kazala je Wong. U Belfastu u Sjevernoj Irskoj policija je koristila vodene topove kako bi rastjerala antimigracijske prosvjednike koji su se skrivali iza kontejnera i bacali predmete na policiju. Prosvjedi su eskalirali u nasilje pri čemu su zapaljene kuće i vozila, a potaknuti su napadom nožem za kojeg se sumnja da je počinio državljanin Sudana. U pritvoru je 30-godišnji muškarac zbog optužbi za pokušaj ubojstva. Ozlijeđeni 40-godišnji muškarac prevezen je u bolnicu i njegovo zdravstveno stanje smatra se ozbiljnim. Britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilje te je poručio da će svi odgovorni, citiramo, osjetiti punu snagu zakona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je da nema planove obnoviti dugogodišnji trgovinski sporazum s Kanadom i Meksikom. Ako se do 1. srpnja ne postigne novi dogovor, sporazum poznat kao NAFTA ušao bi u sustav godišnjih revizija te bi mogao potpuno isteći 2036. godine. Trump je istaknuo da je upravo on ranije pregovarao da taj sporazum bude zamjena za stari trgovinski okvir, ali sada tvrdi da je NAFTA bila katastrofa za Sjedinjene Američke Države. Poručio je i da Sjedinjene Američke Države, kako kaže, ne trebaju ono što dolazi iz Kanade i Meksika.
2: We should have surpluses with them. We don't need their cars, we don't need their lumber, we don't need their energy, we don't need anything that they have.
0: Ne trebamo njihove automobile, ne trebamo njihovu drvnu građu, ne trebamo njihovu energiju, ne trebamo ništa što oni imaju, kazao je Trump. Pakistan je optužen da je izveo nove zračne napade na Afganistan, u kojima je poginulo najmanje 13 osoba, a 14 ih je ranjeno. Glavni glasnogovornik Talibana, Zabihullah Mujahid, izjavio je da su napadi pogodili afganistanske pokrajine Kost, Kunar i Patika. Iz Pakistana za sad nema službene potvrde tih napada, no odnosi između dviju zemalja već su mjesecima iznimno napeti, u sukobe koji su od kraja veljače odnijeli stotine života. Pakistan optužuje Afganistan da pruža utočište militantnim skupinama koje izvode napade na pakistanskom teritoriju, posebno skupini Tehrik-e-Taliban Pakistan, koja je odvojena od afganistanskog talibanskog pokreta koji kontrolira Afganistan od 2021. godine. Muškarac optužen da je namjerno izazvao požar koji je opustošio obalno naselje Pacific Palisades u Los Angelesu, pojavio se pred sudom. Savezni tužitelj rekao je poroti da je bivši vozač Ubera Jonathan Rindekant bio očajan zbog propale veze te ogorčen prema bogatima. Tužiteljstvo tvrdi da je namjerno izazvao požar koji je usmrtio 12 ljudi i prouzročio milijarde dolara materijalne štete. Optuženikov odvjetnik tvrdi da optuženik nema nikakve veze s požarima iz siječnja 2025. godine. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Japanski veleposlanik u Australiji izrazio je podršku jačanju formalnih odnosa između dviju zemalja. U travnju su Australija i Japan potpisali više

0: Milijardski ugovor o nabavi 11 feregata klase Mogami za kraljevsku australsku mornaricu, što predstavlja najveći japanski obrambeni izvoz do sada. U svom prvom intervju od podsjeta japanskog premijera Canberry, veleposlanik Kazuhiro Suzuki kazao je za SBS News da japanska vlada smatra bliske veze između Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Japana idealnim smjerom. Dodao je da je obrambeni ugovor važan korak naprijed.
1: This was really one of the most important tasks that I been assigned to make that, you know, the decision happens. But it was
0: ovo je zaista bio jedan od najvažnijih zadataka koji su mi povjereni da se ta odluka ostvari. No to je bio vrlo, vrlo dug proces pregovora o tim pitanjima. Prvi put je to došlo na dnevni red u veljači 2024. godine i trebalo je godinu i pol da se donese ta odluka, kazao je Suzuki. Viktorijska vlada poručila je da prihvaća većinu preporuka iz mrtvozorničke istrage o smrti muškarca tijekom obiteljskog sukoba 2024. godine. Među preporukama koje je iznio mrtvozornik Simon McGregor nalazi se i prijedlog da vlasnici oružja moraju prilikom dobivanja dozvole predavati svoju medicinsku dokumentaciju. Vlada premijerke Jacinte Allen navodi da će razmotriti jačanje nadzora kroz cijeli proces izdavanja i održavanja dozvola, kao i uvođenje mogućnosti da liječnici obavijeste policiju ako smatraju da nečije zdravstveno stanje može utjecati na sposobnost posjedovanja oružja. Međutim, vlada ne prihvaća preporuku bivšeg policijskog povjerenika Kena Leja o ograničavanju od 4 komada vatrenog oružja po vlasniku. Premijerka je ranije poručila da nove mjere ne bi trebale nepotrebno opterećivati zakonite vlasnike oružja.
2: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
0: Odluka koju je vlada donijela temelji se na tome da ne smatramo da su ograničenja nužno rješenje, kazala je premijerka Allen. Savezna vlada Australije nastavila je braniti planirane izmjene pristupa nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja ili NDIS-u, unatoč tome što su svjedočenje na senatskoj istrazi gotovo jednoglasno kritizirala predložene rezove. Vlada tvrdi da želi usporiti rast troškova sustava i to smanjenjem financiranja za sudjelovanje u zajednici za 50%, te premještanjem tisuća korisnika sa blažim ili umjerenim invaliditetom na druge oblike podrške koje vode savezne države. Prema planiranoj reformi koju vlada želi usvojiti u parlamentu idućim tjednima, jedan savezni ministar mogao bi dobiti ovlasti da po vlastitoj procjeni smanjuje ili ukida podršku korisnicima. Oko 11 milijardi dolara od ukupno 16,6 milijardi dolara planiranih ušteda u ovogodišnjem proračunu trebalo bi doći upravo iz promjena kriterija prihvatljivosti. Radnici u zajednici i u skrbi za osobe sa invaliditetom traže najveće povećanje plaća u posljednjim desetljećima kroz povijesni zahtjev. Australski sindikat uslužnih djelatnosti iznio je svoj slučaj pred povjerenstvom za poštene uvjete rada, tražeći povećanje plaća od 35% za oko 300 tisuća radnika, od kojih su većina žene. Sindikat navodi istraživanje prema kojem je 29% radnika posuđivala novac od obitelji ili prijatelja kako bi pokrili osnovne životne troškove, dok je 13% reklo da je preskakala obroke zbog nedostatka novca. Glavna tajnica sindikata Emmeline Gask poručila je da je radna snaga u sektoru skrbi za osobe s invaliditetom desetljećima bila podcijenjena i potplaćena. Južna Australija tvrdi da je uspješno iskorijenila divlje svinje sa otoka Kangaroo, zajednici koja se nalazi uz kopno jugozapadno od Adelaida. Ministrica primarne industrije Claire Scriven rekla je da je s otoka uklonjeno 878 divljih svinja, životinja koje su uzrokovale više od 1 milijun dolara godišnje ekonomske i ekološke štete. Državna vlada pokrenula je program iskorjenjivanja vrijedan 7,5 milijuna australskih dolara 2020. godine nakon požara crnog ljeta. Otok Kangaroo sada je najveći otok na svijetu na kojemu je uspješno iskorijenjena populacija divljih svinja. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje kišno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 17 stupnjeva Celzijusa. Adelaide umjereno oblačno i 20. Melbourne moguća kiša i 17. Hobart pretežno sunčano i 15. Canberra umjereno oblačno i 15. Sydney moguća kiša 21, Brisbane također moguća kiša i 22 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. lipnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Slušate pregled vijesti za četvrtak 11. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
5: Postala pravomoćna kazna od 7 godina zatvora za Branimira Glavaša zbog naređivanja ubijanja srpskih civila u ratnom Osijeku 1991. Nevladine udruge traže od predsjednika Milanovića da Glavašu, osuđenom na toliku kaznu, oduzme čini odličija. Jedna od liderica zeleno-lijeve oporbene stranke Možemo, Sandra Benčić, HDZ-ovce nazvala stokom. Stigle oštre reakcije. Je li upad istražitelja u srijedu u rano jutro u dom gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šivunića povezan sa njegovim traženjem za veću transparentnost u istrazi oko pronevjera u Hrvatskom olimpijskom odboru? Velika vatrogasna vježba u Istri. Turisti su ovdje sigurniji nego u zemljama iz kojih dolaze, poručio županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. U Medulinu otvoren centar za starije osobe. Premijer Andrej Plenković na otvorenju podsjetio kako je četvrtina hrvatskih građana starija od 65 godina. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajbić. Nekadašnji gospodar života i smrti u ratnom Osijeku Branimir Glavaš pravomoćno je osuđen na 7 godina zatvora zbog naređivanja otmica i likvidacija 7 srpskih civila u SN 91. u Osijeku. Oni su odvođeni pod sumnjom da surađuju sa pobunjenim Srbima, neke od njih se mučilo i tjeralo da piju kiselinu iz akumulatora, a potom su ruku vezanih ljepljivom trakom selotejp odvođeni na obalu rijeke Drave, ubijani i bacani u vodu. Zato je slučaj medijski nazvan selotejp. Sa suđenjem se počelo sa velikim zakašnjenjem. Glavaš je, kad je izrečena presuda, pobjegao u Hercegovinu, presuda je potom ukinuta, on se vratio, suđenje je krenulo iznova i sada je pravomoćno osuđen, kao i njegovo troje pomagača. Njegov odvjetnik i sin Filip Glavaš tvrdi da je njegov otac nevin.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava.
5: Ovi postupci neće spriječiti da Glavaš sada ode u zatvor, osim ako opet pobjegne u Hercegovinu. Nevladine udruge traže da predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović oduzme Glavašu generalski čin i odlikovanja, što zakon nalaže kada se radi o tako visokoj kazni. To mu je bilo oduzeto, ali je Milanović u jednu od faza ovog postupka, koji traje već 20 godina, Glavašu vratio i čin i odlikovanja. Kako se u nedavnom pokušaju nije uspjelo izabrati preostala tri suca Ustavnog suda, krenulo se iznova. HDZ u kratkom roku sazvao nadležni saborski odbor, nije se poštivalo propisane rokove i liderica

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Kad im oni poručuju, doslovno, da ne vide kod zdravih očiju.
4: U srijedu u 6 sati ujutro policija i državno odvjetništvo upali su u dom gradonačelnika gradića Oroslavlje u Hrvatskom Zagorju Viktora Šimunića i odnijeli kompjuter i mobitel. Sumnjiče ga za namještanje poslova koji bi bili plaćeni iz gradskog proračuna svojim prijateljima. On pak odgovara da je čist, ali da je duboko uvjeren da su istražitelji upali u njegov dom za kaznu, što je tražio od Hrvatskog olimpijskog odbora javnu objavu podataka nakon što se ustanovilo da su tamo bile masovne krađe.
5: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
4: Državno odvjetništvo naravno odbija da se radi o nekoj osveti. Oporbi je sumnjiv tajmingove akcije istražitelja Anka Mrak-Taritaš iz Liberalnog glasa.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
4: Nikola Grmoja iz desno populističkog Mosta.
7: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
4: Svako je vrijeme dobro za borbu protiv korupcije, odgovara HDZ-ov ministar Branko Bačić.
8: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
4: Sve nadležne službe sudjelovale su u velikoj vatrogasnoj vježbi pored tunela Učka u Istri. Fingiran je sudar više vozila u tunelu, a usto i velik požar na otvorenom pored ulaza u tunel i svi uključeni su funkcionirali savršeno. Županijski vatrogasni zapovjednik za Istru, Dino Kozlevac, nakon vježbe.
9: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama na godišnjem nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
4: Vježbi je prisustvovao i premijer Andrej Plenković koji je potom u nedalekom Medulinu otvorio novi centar za starije osobe za 90 korisnika u objektu i za pružanje izvan institucionalnih usluga za još 200 osoba. Gradi se 18 takvih centara po Hrvatskoj sa ukupno 1850 ležajeva, od toga 260 mjesta za oboljele od Alzheimera, kazao je.
10: Mi smo odlučili u ovim našim mandatima napraviti iskorak kada je riječ o izgradnji domova za starije, ali na jedan suvremen način. Domove koji su ujedno i centri, što znači da priušćuju i institucionalnu i van institucionalnu skrb za naše sugrađane treće dobi. Naime, krenuli smo od vrlo jednostavne analize. Svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina, što znači da smo kao narod u prosjeku, upravo ondje gdje je i cijela Europska unija, da smo prilično stari u odnosu na neke druge kontinente. Prosječna dob je oko 44,3 godine.
4: Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 88 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 110 američkih ili 156 australskih dolara. Ovdje kod nas nekoliko dana pravih ljetnih vrućina, sada stiže malo zahlađenje, ali tek na koji dan. A onda opet sunce, sunce, sunce, kako u ostalom i treba. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada...

0: natrag u studio.
1: Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je do svog kampa u američki grad Aleksandriju u Virginiji u neposrednoj blizini u Washington DC-a. Hrvatska se na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje traje od 11. lipnja do 19. srpnja, nalazi u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamo. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriju, Američku savezu državu Virginiju, svoju bazu za vrijeme natjecanja u skupini svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Reprezentacija je na put krenula iz Zagrebačke zračne luke u utorak malo prije 13 sati, a u hotelu Virginiji stigla oko 23 sata i 30 minuta po hrvatskom vremenu. Hrvatska momčad je među posljednjima stigla na odredište jer kasnije od ostalih kreće u natjecanje. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika 11. lipnja, a hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije s Engleskom u Dallasu. Igrači su raspoloženi nakon 10 dana priprema u Rijeci, tijekom kojih su određene dvije prijateljske utakmice s Belgijom, bilo je 0-2 za Belgijance i 2-1 u utakmici sa Slovencima, napokon kreću prema nastupima na najvećem nogometnom prvenstvu. Hrvatskoj će to biti 7. nastup na svjetskoj smotri, do sada je osvojila čak 3 medalje, srebro 2018. i 2 bronce 2022. i 1998. Osim novinara ispred hotela okupili su se i brojni hrvatski navijači. Evo što su navijači poručili za Hrvatski radio.
3: Živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Kao što vidite, dvoje male djece.
4: Washington, ali rođen sam u Chicago.
5: Who's your team?
3: Croatia!
2: Izvornik Zlatko Dalić.
6: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
2: Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne momčadi.
7: Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
2: U srijedu će hrvatska momčad održati prvi trening na igralištu Biskupijske gimnazije, jedne od najprestižnijih privatnih srednjih škola u Sjedinjenim Američkim Državama. Kampus Holly Hill ima 26 zgrada za 440 učenika, sportski kompleks, uključuje nogometni teren, fitness centar, teretanu te prostorije za oporavak uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk. Napadač Petar Musa, član reprezentacije, igrač je FC Dallasa.
8: Pa da, svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
2: Reprezentacija prvi susret ima 17. lipnja u Dallasu s Engleskom, 6 dana kasnije slijedi utakmica s Panamom u Torontu, a nastup u skupini završava utakmicom s reprezentacijom Gane 27. lipnja u Filadelfiji. Iz svake od 12 skupina u drugi krug će se plasirati po 2 najbolje sastava i 8 najbolje treće plasiranih momčadi.
1: Bilo je to izvješće Željka Kovačevića i u nastavku programa govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Bavit ćemo se visokim cijenama ulaznica te ulogom tehnologije u sudskim odlukama. Slušajte nas!
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku.

jeziku moje ime je Mirna Primorac. I dok se svijet priprema za početak svjetskog nogometnog prvenstva, uz sportska očekivanja sve više pozornosti privlači i teme izvan samog terena. Turnir koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku bit će najveće i tehnološki najnaprednije prvenstvo u povijesti, no prate ga i brojne kontroverze. Od sve veće uloge umjetne inteligencije i vara, preko rekordno visokih cijena ulaznica pa do pitanja dostupnosti natjecanja navijačima diljem svijeta. No krenimo od same igre. Ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo već se opisuje kao tehnološki najnapredniji turnir ikada organiziran. U središtu te evolucije nalaze se umjetna inteligencija i nove rasprave oko sustava Video Assistant Referee, odnosno VAR-a. Riječ je o najnaprednijim sustavima suđenja, nogometnim loptama opremljenima senzorima te analitici pokretanoj umjetnom inteligencijom koja bi trebala promijeniti način na koji se nogomet igra, sudi i prati. Član izvršnog odbora Azijske nogometne konferencije

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Prabhakaran kaže da će tehnologija imati važnu ulogu na ovogodišnjem prvenstvu.
2: As we already know that semi automatic offside cameras support will be there and then the whole chip inside the ball to track.
1: Kao što već znamo, koristit će se poluautomatizirani sustav za detekciju zaleđa, a u lopti će se nalaziti čip koji će pratiti svaki dodir i svaki pokret. To će unaprijediti analitiku i iskustvo praćenja utakmica za navijače i televizijske kuće, posebno zato što će biti korišteno više od 45 kamera, kazao je Prabhakaran. No, što to zapravo znači? FIFA uvodi unaprijeđenu poluautomatiziranu tehnologiju za detekciju zaleđa, koja će sucima pomoći utvrditi je li igrač bio u nedozvoljenoj poziciji u trenutku dodavanja lopte. Sustav će raditi u kombinaciji sa senzorom ugrađenim u službenu loptu prvenstva. Senzor može registrirati točan trenutak kada je lopta dotaknuta, pružajući sucima dodatne podatke pri donošenju odluka o zaleđu. Jednostavno rečeno, suci će imati više informacija nego ikada prije. A to znači da lopti prije početka utakmice neće trebati samo zrak, nego i napunjena baterija. No tehnologija se ne zaustavlja na suđenju. FIFA uvodi i alate za analizu igrača temeljene na umjetnoj inteligenciji, virtualne modele nogometaša te napredniju televizijsku grafiku koja bi navijačima trebala pružiti dublji uvid utakmice dok se one odvijaju. Predsjednik FIFA Gianni Infantino kaže kako će nova tehnologija donijeti jasnije odluke i bolje razumijevanje igre.
3: With AI-enabled 3D players avatars, we are introducing a precise player identification and tracking.
1: Uz trodimenzionalne avatare igrača pokretane umjetnom inteligencijom,

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Situacija je bila znatno drugačija, posebno u dvijema najmnogoljudnijim zemljama svijeta, Indiji i Kini. Sve do prije tjedan dana, odnosno svega dva tjedna prije početka prvenstva, navijači u Indiji nisu znali hoće li uopće moći pratiti utakmice. Višemjesečni pregovori o televizijskim pravima završili su sporazumom kojim je indijska kompanija Zee Entertainment osigurala prava prijenosa za 39 FIFA-inih natjecanja tijekom sljedećih 8 godina. A slična neizvjesnost vladala je i u Kini. Tamo je državna medijska kuća China Media Group osigurala prava prijenosa za sljedeća 4 svjetska nogometna prvenstva sve do 2031. godine. Prabhakaran kaže kako je to veliko olakšanje za milijune navijača nogometa.
3: The World Cup rights for India it took a bit long, but then once the announcement came, there is complete relief among the fans and I'm sure.
2: Pregovori oko televizijskih prava za Indiju trajali su dugo, ali nakon objave sporazuma među navijačima je zavladalo veliko olakšanje. Siguran sam da će partnerstvo koje je FIFA ostvarila sa Zeem dodatno pridonijeti razvoju nogometa u Indiji, kazao je Prabhakaran. Prema njegovim riječima, nogomet među mladim Indijcima postaje sve popularniji. Procjenjuje se da oko 300 milijuna mladih ljudi u Indiji prati svjetsko nogometno prvenstvo, a navike gledanja sve se više sele sa tradicionalne televizije na digitalne platforme. No strast prema nogometu ostaje ista. Mijenja se samo način na koji navijači prate igru.
3: In the last World Cup in Qatar, India was the second highest ticket holders, after Saudi Arabia. And Saudi Arabia team was playing and they.
2: Na prošlom svjetskom nogometnom prvenstvu održanom u Kataru, Indija je bila druga zemlja po broju kupljenih ulaznica, odmah iza Saudijske Arabije. Saudijska Arabija tada je nastupala na prvenstvo i ostvarila sjajan početak pobjedom protiv Argentine, ali i među državama koje nisu sudjelovale na turniru, Indija je bila na samom vrhu, kazao je Prabhakaran. Ove godine navijače čeka još jedan izazov. Cijene ulaznica. Ulaznice za FIFA-ino svjetsko nogometno prvenstvo znatno su skuplje nego u onome održanom u Kataru 2022. godine. Razlog je činjenica da FIFA prvi put na muškom svjetskom prvenstvu koristi sustav dinamičnog određivanja cijena. Što to znači? Znači da cijene ulaznica rastu ili padaju ovisno o potražnji. Početkom lipnja najjeftinija ulaznica za utakmicu Australije protiv Turske stajala je oko 529 australskih dolara, dok su karte za susret protiv Sjedinjenih Američkih Država prelazile 1000 australskih dolara. Za usporedbu, tijekom svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Kataru, cijene ulaznica za utakmice grupne faze australske reprezentacije uglavnom su se kretale između 100 i 320 australskih dolara. Novi model određivanja cijena sada je pod povećalom javnosti, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama. FIFA je na kritike odgovorila ponudom ograničenog broja jeftinijih ulaznica, no ta su mjesta smještena u najvišim i najudaljenijim dijelovima stadiona. Predsjednik FIFA Gianni Infantino brani novu politiku cijena.
4: If some people put on a secondary, on a resale market, some tickets for the final, $2 million. Number one, it doesn't mean that the tickets cost $2 million. Number two, it doesn't mean that somebody will buy.
2: Ako netko na sekundarnom tržištu ponudi ulaznicu za finale za $2 milijuna, to ne znači da ulaznica toliko zaista i košta i ne znači da će ju netko kupiti. Ali ako netko zaista kupi ulaznicu za finale za $2 milijuna, osobno ću mu donijeti hot dog i Coca-Colu

0: kako bi se pobrinuo da doživi nezaboravno iskustvo, kazao je Infantino. FIFA također ističe da se prihod ostvaren tijekom prvenstva ponovno ulaže u razvoj nogometa diljem svijeta. Ipak, Prabakaran smatra da bi visoke cijene ulaznica kao i troškovi putovanja i smještaja mogli odvratiti mnoge navijače od odlaska na prvenstvo. Unatoč tome, očekuje snažnu podršku s tribina.
1: There are people going. Definitely this number might not be anywhere closer to what we witnessed in Qatar because it was more than 55k from India who traveled.
0: Ljudi će zasigurno putovati. Taj broj vjerojatno neće biti niti blizu onome što smo vidjeli u Katru, gdje je više od 55.000 navijača iz Indije prisustvovalo prvenstvu. Ipak neće biti zanemariv broj. Poznajem mnogo ljudi koji planiraju putovati. Troškovi jesu visoki, ali raspoloživi prihodi mnogih navijača danas su veći, kazao je Prabakaran. Hoće li tehnološke inovacije unaprijediti nogomet ili dodatno produbiti podjele među navijačima, te hoće li visoke cijene ograničiti pristup najvećem sportskom događaju na svijetu, pokazat će mjeseci pred nama. No jedno je sigurno. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine neće se pamtiti samo po onome što će se događati na terenu.
2: SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
0: Napominjemo da je SBS mjesto gdje možete gledati sve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, besplatno, uživo ili na zahtjev na SBS On Demand. Osim prijenosa i snimaka utakmica, tijekom prvenstva nudimo vam i sažetke utakmica te najbolje akcije i golove. Potražite FIFA World Cup na SBS On Demand. Vrijeme je sada za prvi glazbeni predah u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. lipnja. U nastavku razgovaramo o novom krimiću Mate Antološa. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
5: Vi ste uz SBS Croatian, ja sam Mirna Primorac. Mate Antološ, sin je hrvatskih iseljenika koji su se preselili u Australiju 1962. godine. Antološ koristi pisanje i kao način suočavanja sa gubitkom roditelja koji su preminuli prije nekoliko godina. Nakon što je napisao dva romana, The Uneasy Silence 2024. godine i The Fall, koji je objavljen prošle 2025. godine, Antološ je godinu dana kasnije objavio svoj treći kriminalistički roman The Child Soldiers of Melbourne. Zajedničko obilježje sva tri romana je glavni protagonist Edi Muravić, inspektor Australske savezne policije. U ovom najnovijem romanu Muravić se bavi aktualnim valom kriminala i maloljetničkim bandama koje djeluju u Melbourneu, ali i u drugim dijelovima Australije. Razgovor je vodila Ana Solomon.
6: Gospodine Antološ, možete li nam reći više o svom najnovijem romanu The Child Soldiers of Melbourne? Što vas je inspiriralo na pisanje svog trećeg romana?
7: The inspiration, Anna, came from an immigrant story. And unfortunately, the current crime wave which has been happening is of another immigrant group story. And I wanted to show what their life is like and what the how they feel they're interpreted by Australian society.
6: Inspiracija dolazi iz imigrantskih priča i, nažalost, trenutni val kriminala kojemu svjedočimo je priča jedne druge skupine useljenika u Australiju. Želio sam pokazati kakav je njihov život i kako se osjećaju kada ih australsko društvo interpretira na njihov svojstven način. Zato sam kroz ovu knjigu uzeo priču kriminalnih bandi kao temu, ali i imigrantska iskustva. Dakle, kako ste se osjećali kada ste došli u Australiju, na koji način su vas ljudi promatrali, vaš naglasak i sve druge značajke kulture iz koje ste potekli. Promatram kako se ljudi osjećaju zbog svoje boje kože i kako ih australsko društvo interpretira. To je glavni razlog koji me motivirao na pisanje ove knjige. Želio sam pokazati drugčiju vrstu imigrantske priče, istaknuo je Antološ.
4: Ovaj roman se bavi aktualnim valom kriminala koji uključuje mlade bande u Melbourneu i drugdje u Australiji. Glavni protagonist Edi Muravić istražuje složenu mrežu u koju su uključeni bankari, motociklističke bande i bivši plaćenici koji su nekoć radili za australske obavještajne službe. Do kakvih zaključaka Muravić dolazi? Zašto se toliko mladih ljudi uključuje u kriminalne aktivnosti?
7: I think it's the times at the moment, Anna. We're entering a time when basically there are opportunists, and the opportunists are the biker gangs at the moment in Melbourne.
6: Mislim da je to vrijeme u kojemu trenutačno živimo. Ovo je razdoblje u kojemu postoje oportunisti, a oportunisti su trenutačno motociklističke bande u Melbourneu, ali i drugi kriminalni elementi. Njima je jasno da ova siromašna djeca nemaju posao. To je oportunizam. Druga vrsta oportunizma. Usporedbe radi,

0: imamo oportunizam u 1920. godinama prošlog stoljeća, kada smo izlazili iz svjetske depresije i naravno neonacisti su se tada uzdignuli. U ovom slučaju to nisu neonacisti nego kriminalne bande i oni su svjesni ove siromašne djece koja nemaju budućnost, koja se teško uklapaju u društvo i zapravo im nude bratstvo, lažno bratstvo, koje nažalost završava na pogrešnoj strani zakona, poručio je Antološ.
1: Nastavlja li se ovaj treći roman na priču iz prethodne dvije knjige ili je riječ o samostalnoj priči?
2: No, Anna, it's a sequel to The Uneasy Silence. The Fall was a standalone story, while this is a sequel. It follows Eddie, he's moved on from basically missing persons and he's become an intelligence officer with the AFP.
0: Ova posljednja knjiga se nadovezuje na prvu knjigu The Uneasy Silence. The Fall je bila samostalna priča. Ovo je nastavak priče u kojoj sudjeluje Eddie Muravić. On je napredovao u karijeri i nakon što se bavio sa slučajevima nestalih osoba, postao je obavještajni časnik u Australskoj saveznoj policiji. Čitajući knjigu možete primijetiti da će na koncu napraviti još jedan karijerni iskorak i možda napredovati unutar obavještajnih službi u Australiji, ustvrdio je Antološ.
1: U ovom romanu se fokusirate na afričku obitelj koja bježi od kriminala u svojoj domovini, ali nailazi na slične probleme u Australiji. Muravić se uključuje na zahtjev obitelji nakon što njihovo dijete biva uvučeno u maloljetničku bandu. Što je poslužilo kao osnova za razvoj ove priče? Poznajete li osobno tu obitelj ili je riječ o potpuno izmišljenom scenariju?
2: Anna, in my past I was very, very lucky. I coached a couple of teams in soccer or football, if you want to call it that. And there are a lot of African kids. Unfortunately, one or two of them slipped through the cracks.
0: U prošlosti sam imao veliku sreću. Trenirao sam nekoliko nogometnih timova u kojima je bilo puno afričke djece. Nažalost, jedno ili dvoje njih je otišlo na pogrešnu stranu zakona i tako sam došao do njihovih priča. Pokušao sam pomoći toj djeci, govoreći im da im možemo pomoći na način da za njih organiziramo akciju prikupljanja financijskih sredstava. Nažalost, ta su djeca uvučena na pogrešnu stranu zakona, što je doista tužno. I tu sam svoje iskustva pretočio u knjigu, kazao je Antološ.
1: Muravić je Australac hrvatskog podrijetla koji se tijekom svog rada susreće s kulturnim razlikama. Je li on australski Hrvat?
2: He's a tightrope walker and he doesn't know whether to be European or whether to be Australian. And it's the constant thing he battles with.
0: On je hodač po žici i ne zna želi li biti Europljanin ili Australac. I to je njegova stalna unutarnja borba. On propituje želi li slijediti australske manire ili one koje su mu roditelji usadili. To je stalni unutarnji konflikt kojega osjeća kako u svojoj utrobi, tako i u svojoj duši. On neprestano propituje želi li biti australski policajac ili australski policajac europskog podrijetla. To je jedna konstantna unutarnja borba, zaključio je Antološ.
1: I kako se on nosi s tim izazovima u vašem najnovijem romanu?
2: In this one he's brought up with his experiences as a child. And there's one scene where he's sitting with a young criminal boy and they've got him in police protection. And the boy tells him how he feels.
0: U ovoj knjizi Muravić iznosi vlastita iskustva iz djetinjstva i postoji jedna scena u kojoj sjedi s dječakom iz krim miljea koji je u policijskoj zaštiti. Dječak mu govori kako se osjeća i on se u osnovi vraća u vlastitu mladost kada je bio suspendiran zbog toga što je drugog dječaka udario u glavu. U tom trenutku on se poistovjećuje s tim dječakom koji jednostavno ne zna kojim smjerom želi koračati. Hoće li podlijeći zadirkivanjima i napadati ljude ili će izabrati drugog ispravniji put. To se događa u jednoj sceni u knjizi, navodi Antološ.
3: Čuli ste razgovor Ane Solomon s Matom Antološem. Pred kraj programa, evo podsjetnika na vijesti dana. Iran poručuje da neće odustati od sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama te upozorava da će prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa biti dočekane, citiramo, snažnim odgovorom. U Belfastu u Sjevernoj Irskoj policija je koristila vodene topove kako bi rastjerala antimigracijske prosvjednike koji su se skrivali iza kontejnera i bacali predmete na policiju. Prosvjedi su eskalirali u nasilje pri čemu su zapaljene kuće i vozila, potaknuti su napadom nožem, za koji se sumnja da ga je počinio državljanin

Sudana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je da nema planove obnoviti dugogodišnji trgovinski sporazum sa Kanadom i Meksikom. Pakistan je optužen da je izveo nove zračne napade na Afganistan u kojima je poginulo najmanje 13 osoba, a 14 je ranjeno. Savezna vlada Australije nastavila je braniti planove izmjene pristupa nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja ili NDIS-u, unatoč tome što su svjedočenje na senatskoj istrazi gotovo jednoglasno kritizirala predložene rezove. U Hrvatskoj je potvrđena kazna od 7 godina zatvora za Branimira Glavaša zbog naređivanja ubijanja srpskih civila u ratnom Osijeku 1991. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je do svog kampa u američki grad Aleksandriju u Virginiji. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u petak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 11. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa izdvajamo. Kako je posle skoro 27 godina u bekstvu u Grčkoj uhapšen australijski državljanin James Dalamangas? Australijsko pravosuđe ga tereti za ubistvo iz 1999. u Sidneju, ali za sada nije izvesno da li će biti izručen ovdašnjim vlastima. Opširnije ćemo govoriti o borbi protiv antisemitizma koja je u Australiji dostigla viši institucionalni nivo. Kako o ovom društvenom problemu treba razgovarati sa decom i mladima, tema je kojom se bavi naš serijal SBS Examines. Također, bit će više reći o istoriji

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Sjedinjene države obnovile vazdušne udare na Iran. Pentagon tvrdi da je cilj napada jačanje diplomatske pozicije Vašingtona. Zaposleni u socijalnom sektoru u Australiji pokrenuli zahtev za povećanje plata od 35%, ukazujući na neodržive uslove života. Aleksandar Vučić najavio da će podneti ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, rekao u razgovoru za Radio Beograd.

0: Sjedinjene američke države obnovile su napade na ciljeve u Iranu, čime je ozbiljno poljuljano krhko primirje koje je bilo na snazi. Američki sekretar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je cilj ponovnog pokretanja udara osiguravanje sporazuma koji bi ispunio očekivanja predsjednika Trumpa. Hegseth je najavio da će vojska snažno udariti na Iran, dok predsjednik Trumpove napade vidi kao dodatnu odmazdu za, kako navodi, iransko obaranje američkog vojnog helikoptera Apache. Prema Hegsethovim rečima, ovi udari su osmišljeni kako bi ojačali diplomatsku poziciju Washingtona.
1: Iran has a chance to make a good deal.
0: Iran ima šansu da sklopi dobar, čak sjajan dogovor i da ozvaniči ono što su tvrdili da su spremni da urade, a zapravo nisu učinili. Kao što je predsjednik Trump rekao, oni su samo opipavali teren za dogovor. Umjesto toga, sada će osjetiti kako američke bombe padaju na njihova ključna postrojenja. To ne radimo zato što želimo da ponovo pokrenemo sukob bez razloga, već zato što je Ministarstvo rata spremno da postavi uslove koji će osigurati onakav dogovor kakav predsjednik očekuje, istaka kao je američki sekretar odbrane. Sa druge strane, Teheran poručuje da se neće povući iz sukoba sa Sjedinjenim državama, ističući da će na prijetnje Donalda Trumpa odgovoriti snažnim šamarom. Dok Trump upozorava da će Iran platiti cenu zbog zastoja u pregovorima, tenzije na terenu ne jenjavaju. Sjedinjene države su u sredu izvele vazdušne udare na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio vatrom na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, zemljama u kojima su stacionirane američke trupe. Viši portparol iranskih oružanih snaga, general Abol Fazl Shekarchi, najavljuje još snažniji odgovor Irana. Nikada se nećemo povući pred globalnim sistemom dominacije i ovim đavolima, naročito ne pred prokletim Trumpom i zlim Netanjahuom. Nema razloga za zabrinutost, Božja ruka je nad našim glavama. Odlučni smo da porazimo neprijatelje i u tome ćemo uspjeti, ako Bog da, poručio je iranski zvaničnik. Pakistan je optužen za pokretanje novih vazdušnih napada na teritoriji Afganistana u kojima je poginulo najmanje 13 osoba, a ranjeno 14. Glavni portparol Talibana Zabihullah Mujahid izjavio je da su meta bombardovanja bile afganistanske provincije Kost, Kunar i Paktika. Iako iz Islamabada još uvijek nema zvanične potvrde ovim napadima, dve zemlje su mjesecima unazad uvučene u žestoke sukobe koji su od kraja februara odneli stotine života. Pakistan optužuje Afganistan da pruža utočište militantima koji izvode napade unutar pakistanske teritorije, a poseban fokus je na grupi poznatoj kao Tehrik-e-Taliban, odnosno pakistanskim talibanima. Ova grupa deluje odvojeno od afganistanskih talibana koji vladaju Afganistanom još od smjene vlasti 2021. Policija u Belfastu upotrijebila je vodene topove protiv demonstranata koji se protive aktualnoj imigracionoj politici britanske vlade. Do reakcije policije došlo je nakon što su učesnici protesta zasuli snage reda kamenicama i drugim predmetima. Tokom nemira zapaljeno je više kuća i vozila. Protesti su izbili nakon napada nožem u najvećem gradu Severne Irske, za koji je osumnjičen 30-godišnji državljanin Sudana. On se trenutno nalazi u pritvoru i tereti se za pokušaj ubistva muškarca iz

kako je rekla, dati državi dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za zemlju. Đedović-Handanović je istakla i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao u posljednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar je zabeležio novi pad i danas vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 20 para. Odbrojavamo polako posljednje sate do početka 23. svjetskog prvenstva u fudbalu. Mundijal će otvoriti selekcije Meksika i Južne Afrike. Meč se igra u Mexico Cityu sa početkom u 5 časova ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Prethodno, od 3.40 očekuje nas ceremonija svečanog otvaranja, koju kao i utakmicu koja slijedi možete pratiti direktno na programu SBS televizije. Reprezentacija Australije svoj prvi meč na Mundijalu odigraće u nedjelju 14. juna protiv Turske u Vancouveru. A uoči samog početka svjetskog prvenstva veliku pažnju privukli su problemi sa vizama pojedinih učesnika. Naime, američke vlasti su najpre odbile da prihvate da igrači i delegacija Irana tokom mundijala borave u toj zemlji, iako će sve 3 utakmice u grupi igrati na teritoriji Sjedinjenih Država. Iranci su zbog toga odlučili da svoju bazu presele iz Arizone u meksičku Tijuanu, odakle će putovati na svaki meč uz uslov da se odmah po završetku vrate nazad u Meksiko. Još jedan u nizu ovakvih slučajeva je odluka američkih vlasti da ne dozvole ulazak sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu iz Somalije. Ovaj arbitar je vraćen s aerodroma u Majamiju, iako je imao vizu, a lokalne vlasti nisu saopštile razlog za njegovu deportaciju. Kako podsjeća BBC, Somalija je jedna od zemalja na listi zabrane putovanja koju je donela Trumpova administracija. Artan je trebalo da bude prvi Somalijac u istoriji koji će suditi utakmice svjetskog prvenstva. Žalimo zbog svega što se dogodilo sudiji iz Somalije, izjavio je predsjednik FIFA Gianni Infantino na konferenciji za medije. On je dodao, nismo mi vladari svijeta koji mogu da naređuju vladama i policijskim snagama šta će da rade, mi smo sportska organizacija. Za to vrijeme u Beogradu košarkaši Partizana pobedili su Dubai 84-70 u 3. utakmici finalne serije ABA lige. Crno-beli su tako smanjili prednost Dubaija u pobjedama na 2-1 i sačuvali šanse da odbrane titulu. Ipak tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ima još jednu meč loptu u 4. meču koji će biti odigran u 5. uveče, također u Beogradu. Prvak ABA lige postaće ekipa koja prva zabeleži 3 pobjede. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju uglavnom sunčano, maksimalna temperatura 20 stepeni. U Melbourneu također vedro i 19, dok se za Canberru najavljuje uglavnom sunčano i 17. Sutra u Brisbaneu moguća povremena kiša i 23 stepena. U Pertu također kratkotrajni pljuskovi i 17, a u Adelaidi oblačan dan i najviše 23. U petak u Darwinu sunčano i 33, a u Hobartu uglavnom sunčano i najviše 16 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od jutarnjih 13 do maksimalnih 21 stepen. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 11. jun 2026. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Sidnejskom kazinu. Evo šta je tada rekao.
3: I want to see some results, I want to see some justice, I want to see the truth. I don't want to see no cover up. All we want is the truth.
2: Želim rezultate, želim pravdu, želim istinu. Ne želim nikakvo zataškavanje. Sve što tražimo jesu istina i pravda. Skoro 28 godina kasnije, Dalamangas tvrdi da je za smrt njegovog brata odgovoran jedan policijski službenik. Prilikom izlaska iza suda, prema navodima lokalnih medija, on je rekao:
4: "Let the world know the truth. They murdered my brother in 1998 at the casino."
2: Neka svet sazna istinu. Ubili su mog brata 1998. u kazinu gdje je Peter Dalamangas, star 23 godine, ubijen. Za ovu tvrdnju nije predočen nikakav dokaz. Portparol policije Novog Južnog Velsa izjavio je da je policija ohrabrena hapšenjem Jamesa Dalamangasa i da australijske vlasti nastavljaju saradnju sa kolegama u Grčkoj. Prema riječima njegovog advokata, odluku o eventualnom izručenju doneće žalbeno veće u Grčkoj. James Dalamangas bi ponovo trebalo da se pojavi pred sudom krajem sedmice po lokalnom vremenu. Piše Angelika Waite za SBS News, ja sam Biljana Ristić.

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju koja je uspostavljena u januaru do sada je primila hiljade predloga i podnesaka. Održana je i prva serija javnih svedočenja u kojima su članovi zajednice govorili o antisemitizmu koji su doživjeli u Australiji. Jedan od svedoka rekao je da je poražavajuća činjenica da to osjećaju i deca kao najmlađi i najranjiviji članovi zajednice. Neka od tih iskustava su paljenje imovine i uvredljivi grafiti na zidovima jevrejskih škola i vrtića, verbalno zlostavljanje i gađanje jevrejske dece novčićima, ili drugovi iz razreda koji crtaju nacističke simbole na školskim zadacima i izvode nacistički pozdrav. Klinički psiholog Amanda Gordon rekla je za SBS Examines da joj se sve više porodica obraća za savjet. Ona kaže da deca dolaze s pitanjima poput zašto ljudi mrze Jevreje, da li smo bezbedni i zašto su čuvari u našoj školi. Psiholog Amanda Gordon kaže da su deci različitog uzrasta potrebni različiti odgovori i da je iz mnogo razloga važno napraviti tu razliku. Kako je istakla, sa mlađom decom glavni cilj treba da bude da im se pomogne kako bi se osjećali bezbedno, emocionalno smireno i ponosno na to ko su. Važno je i da sva deca nauče da vrednuju različitosti. Ako vaše dete i ne dolazi u kontakt sa antisemitizmom ili rasizmom, to ne znači da ste oslobođeni obaveze da ga edukujete o značaju vrednovanja različitosti, o razumevanju da su ljudi različiti i da je to u redu. Emisije kao što je Bluey na ABC-u veoma su dobri modeli takve vrste informacija, kaže Gordon. Olga Weintraub-Elija je vaspitačica u vrtiću i savjetnica za usklađenost u centrima za rano detinjstvo. Ona kaže da kada mala deca imaju pitanja o antisemitizmu, važno je da se ne stidite, već da im odgovorite. Ako vas dete pita, to znači da je primetilo nešto i da je to važno da se reši. Ne morate dati neka politička objašnjenja, ali možete govoriti o pravednosti, ljubaznosti i poštovanju. To su osobine koje se mogu naučiti dok su deca još veoma mala. Olga dodaje da je nedavno morala da primeni taj model u razgovoru sa sopstvenom decom. Ona kaže da je ćerka njene prijateljice ubijena u napadu na Bondaju u decembru prošle godine. Nedelju dana kasnije smo otišli na komemorativni skup na Bondaj i moja deca su bila sa mnom i vidjela su kako stojim u solidarnosti sa njihovom zajednicom. Mislim da je to imalo uticaj na njih. Vidjeli su kako se njihovi roditelji ponašaju i šta rade.
4: It's not if they've seen antisemitism, it's when they've seen antisemitism.
3: Šošana je nastavnica u školi i kaže da se ne radi o tome da li su deca vidjela antisemitizam, već kada su ga vidjela. Tinejdžeri provode polovinu svog budnog vremena na mrežama, a tamo u komentarima će nažalost u nekom trenutku biti reči o antisemitizmu, dodaje ona. Šošana kaže i da je razgovore o antisemitizmu teže voditi sa tinejdžerima koji možda ne shvataju poreklo sadržaja koji vide na internetu. Stotine hiljada mladih ljudi koriste mimove na internetu i misle da tako samo zbijaju šale, ali time zapravo učestvuju zaista starim oblicima antisemitizma. Šošana kaže i da su njeni učenici često iz

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Country. Zastave predstavljaju identitet i kada vidim tu zastavu, ja vidim svoju zemlju, svoj narod i sunce koje je simbol stvaranja. Sunce je ono što spaja ljude i našu zemlju. To je nešto što nosimo sa sobom. Naša zemlja nam je toliko važna i to je nešto što mora biti vidljivo. Imati tu zastavu zapravo znači da pokazujemo ko smo mi kao nacija, kao aboridžini, kaže Jade. Da bismo razumeli koliko se odnos prema ovom simbolu menjao kroz vreme, moramo se neminovno osvrnuti na prošlost. Tetka Susan Kendall, žena iz naroda Wonnarua, odrasla je 60. i 70. godina u gradiću Condobolin u unutrašnjosti Novog Južnog Velsa. Kaže da se dobro seća vremena kada zastava nije bila ni približno prisutna kao danas. Prvu uspomenu na nju ne nosi iz škole ili zgrade opštine, već sa televizijskog ekrana. Zastavu sam zapravo prvi put vidjela na TV ekranu tokom nekog protesta. U to vrijeme svi mediji su o nama izvještavali negativno. Sve se vrtelo oko tih ljudi koji protestuju. Sjećam se da mi je tada ličila na nemačku zastavu, ali nije bila ista. To je moje prvo sjećanje na aboridžinsku zastavu, kaže tetka Susan. Za njenu generaciju zastava je bila simbol otpora, nešto što se viđa na protestima ili u vestima, a ne deo svakodnevne australijske stvarnosti. Međutim, za mlađe generacije, poput Jade Brennan, iskustvo je potpuno drugačije. Oni su odrasli okruženi bojama te zastave. Jade se seća svog detinjstva na istoku Sidneja i detalja koji joj je ostao duboko urezan u pamćenje. Ne sjećam se kada sam je tačno prvi put vidjela, ali zastava je uvek bila tu negde. Najviše je pamtim iz kraja gdje sam odrasla, iz Matravila. Išla sam tamo u vrtić i sjećam se tog ogromnog murala sa aboridžinskom zastavom. Bio je toliko veliki da je delovao nadrealno i nadmoćno za mene tako malu, kaže ona. Kada je 1995. zastava postala zvanična, tetka Susan Kendall je, kako kaže, počela da primećuje male, ali značajne promjene u javnom prostoru. Vremenom ono što je nekada bila retkost postalo je norma u Australiji. Sada vidimo i male nalepnice sa aboridžinskom zastavom na automobilima, to obožavam. Svi sada znaju za našu zastavu, bez obzira na to da li je samo prihvataju ili su ponosni na nju, to više i nije važno. Ona je tu i legalna je, to je aboridžinska zastava i predstavlja naš narod, ističe tetka Susan. Pored vidljivosti, prisutan je i osjećaj pripadnosti koji pruža aboridžinska zastava. Jade Brennan kaže da prisustvo zastave na ulazu u neku zgradu suštinski menja način na koji ona doživljava taj prostor. Kada ulazim u neki prostor, želim da se osjećam prihvaćeno, a znajući da je zastava tu, obično ispred ulaza kao znak dobrodošlice, tako se i osjećam. Zato je važno za mlade ljude iz prvih naroda da ih zastave pozdravljaju na ulazu, naglašava mlada umetnica. Ipak do potpune slobode ovog simbola, put je bio dug i trnovit. Godinama je trajala pravna i kulturna debata o tome ko sme da koristi aboridžinsku zastavu. Harold Thomas je kao dizajner imao autorska prava i dao je licencu za njenu upotrebu privatnim kompanijama, uključujući i firmu koja je kontrolisala prodaju odeće i robe sa motivima prvih naroda. To je dovelo do apsurdnih situacija. Aboridžinske organizacije su dobijale sudske opomene jer su sopstvenu zastavu koristile na majicama, ali bez dozvole ili plaćanja naknade. Kao odgovor na to, pokrenuta je kampanja Oslobodimo zastavu, koju je predvodio brand Clothing the Gap. Tražili su da se država umeša kako bi se zastava tretirala kao nacionalno dobro, a ne privatni logo. Konačno, 2022. savezna

0: koja se nikada neće raspasti, niti još bolje, nikad se dovoljno neće raspasti da bi mogla da bude prava slika društva u kojem živimo. Ali ono što se tu dešava direktno je vezano za vrijeme u kojem mi živimo i gdje su svi izazovi i sve što se dešava u našoj okolini zapravo stiču se negdje u toj bajkovitoj kući koja traje već 200 godina.
1: Ja mislim da ovdje postoji velika šansa da se ostvari nešto što je vrlo teško danas, a to je da u 3 mjeseca napravimo film u kojem će korelacija gotovo religioznog tipa, dakle korelacija između likova, moralna, anđeoška postavka djevojčice koja je za neki način vezivno tkivo svih i jedno stanje koje je, kako bi rekao, dramatično u mjeri u kojoj je u pitanju majka porodice, odnosno bivša učiteljica koja kine i sremre u jednom trenutku, onda se svi spreme da je isprate kako prva kupe Dolore Popak, kupe piće, sašiju crninu, međutim u jednom trenutku baka se vrati i sad počinje život sa svim njenim elementima, kao djevojim elementima koji taj život čine dramatičnim i savremenim.
2: Vesna Trivalić, koja nosi jednu od centralnih uloga, je istakla da je od prve do posljednje strane scenarija prošla kroz čitav spektar emocija koje svaki čovjek nosi u sebi. Posebno me je dotakla tema porodice, naglasila je Vesna Trivalić, koja će tumačiti lik Ane, bake i učiteljice u penziji.
3: Od prve do posljednje strane, čitajući scenariju, prošla sam kroz sve emocije za koje znam da sam ih imala i koje ostalom svaki čovjek ima. S tim što su ovdje postajale složenije, lično je scenariju, nekako je tako, takve finoće da lično uperi na vas, kogod ga bude gledao, lično će da vas prozove.
2: Tako će tokom naredna 3 mjeseca Čuruk biti jedna od ključnih filmskih lokacija u Srbiji. Pojedini delovi mjesta već su prilagođeni potrebama snimanja, ali bez velikih intervencija koje bi narušile autentičnost prostora. Upravo ta autentičnost, kako ističu članovi produkcije, jedan je od razloga zbog kojih je ovaj vojvođanski kraj izabran za važan segment filmske priče.
1: Ali kad sam jednom stigao ovdje, shvatio sam da se ovdje vrlo često voda i vazduh izjednačuju po temperaturi. Što da bi čovjek postigao, mora da ide na daleka južna mora. Doživlja jednog prostora Čuruškog, koji je ovakav kakav vidite, 20-30 km, koji se vezuje na ukrajinski dio, tamo Tisa ističe, pa ide kroz činjenice Rumuniju, pa Mađarsku i rodi kod nas, kao neku vijugavu liniju koju su se Slaveni kretali tražeći bolje uslove za život.
2: Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
4: I pre nego što odjavim današnju emisiju, još jednom podsjećam da sutra u ranim jutarnjim satima po australijskom vremenu počinje 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Domaćini mundijala su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, a prvi meč bit će odigran u Mexico Cityju, gdje se sastaju selekcija domaćina i Južne Afrike. Direktan prenos svečanog otvaranja možete pratiti ekskluzivno na programu SBS televizije sa početkom u 3 sata i 40 minuta po standardnom vremenu istočne australijske obale. Duel Meksika i Južne Afrike zakazan je za 5 sati ujutro, a ovu kao i ostale 103 utakmice ovog godišnjeg mundijala gledajte besplatno na kanalima SBS i SBS Iceland, kao i na našoj platformi SBS On Demand, gdje možete gledati i snimke svih mečeva ukoliko niste u prilici da ih ispratite uživo ili u celosti. Kompletan raspored i satnicu mečeva, kao i sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu, dostupne su na našoj web stranici sbs.com.au/sport.